0: le tanga tsebe masegwe ka thuko go tlogopo ndati mo felehedi a bua zono ke re ndati maniki ke ndati Dabiso a ke ntse ke le tokeanengkeseke ka lebala ndati ga di uka gana moo a bua zono difannoga ke a tseba wa basadi tsegele tee putsa ke ntse ke na le wena ndati re ya goreng ya botlhano ndati Tutswamane
1: ndati
0: kaeke ntati.

E ma shoma mararo fela metsotso ka morahorra ina ya bone masiu ona asili. Asili masiu jwale.

tsweng ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mamedi nomoro ya ka ke 58913519 58913519. O tla kopana le nna more ke le mo godimo sito, ebe ke tla o rapella. Nna le Modimo a o hlonolofatse, a o tshireletse. Amen.

0: le na le tsona ka kwano mme le sebetsa jang ka tsona
1: mme ke a leboga boikopanyo bona ba buang ka bona ke ebile ka kotlolo ke rekile modulasetulo

0: ke kopa watermelenda.
1: Ke a lebonele die. Le bitso la ka ke mohotla.

0: ba sireletseya o kgisa ntlo re bana ba tla gafa ka polo ho bona diketso tse ba ndikaetsa ke batho ba ba holwa ba sa ba ineletse le tse dintsetse tsa mayang le tshitelo ke a hola jetse bana ba bolokeya le ga o nyela o bono ka po o utlu o ba le jaba na mo lo ka po nna ne lona ga tlo mo lo ka po bui ka tsona jalo ga ntse re bua le yena tsena hore o bona hala motho a dilemo di mashumi a makae ka pa ba kae o sa a bitile ngwana ka po a ntse ndi taba tseno tse seng hantle jalo le hore mola wa sekolo wa dikolo ka ofela ha wa dunella hore mo a hile sekolo ba ka golelana jarete ka tsela ya mahaisane sekolo se tlamehile se be thokwana le bahai kapa mahai a be thokwana le sekolo e le gore sekolo se tlese ho etsa mesebetsi ya sona bana ba phuthuluwe mono go bonagala ba ba falletse
1: eya ntate marena ntate Bidi ha ya wa taba e ke ya 2003 marena a reng ka taba e
0: Mogana na le teng ka ofising ka nako eno e se le batho ba bagolo ba sa ba tlhokaetse ka nnete jale ya setseng e le mogena gona jale ha ona dingodilweng ka ga ofisi tse pakatsang gore megaong ena gothe sekolo le mogaidi a gwane jale le ena o ntse a tshwana le nna ja kena pusong ke gola ka bo 2020 jalake ma kapo di 2020 kapo ke bo 2018-2019-2020 ga ke sa gopola naga kena pusong ke ka nako mang o fumana o santse o le jalo gang ena e sentse le teng go na le pompo ka mono ka ga jarete ya sekolo jalo ga sekolo se kwalwa jalo ka dikolo di tlo kwalwa ke pompo eno ya kwalwa jalo nkgono gona maa ga metsi jalo o tlameya go ganyelo o ya tshele mmila a felele ka motseng ka mane jalo o ya gole gagolo
1: pompo e ke a motse kapa ke a sekolo
0: pompo eno ke ya sekolo go tlisitse ntate se isa go pompo ke ya sekolo sekolo se fumane nkgono a sa ntse a gaile mono jalo sekolo ka ke thepa ya mmuso e kgolo kapo ya kereke e kgolo ga se bewa mono go tlisitswe metsi mono jalo nkgono ka ga ke mogaisane le sekolo o sa ga ona mono ebile nkgolo ore ja pompo yona eo e ka ga setsha sa gae ko mono mo e beuweng teng ore ke ka ga setsha sa gae sekolo se gae mona ge fue ke batho bana ba reetsetsa pompo lo mogago ga go utlwe na e ka ga setsha sa gao jang wa utlwana ke taba tsa mofuta o fenta besi
1: taba e netefatsang taba e nkgono a buang ka yona motlhomo e ka ba dipampiri tsona diteng
0: ntate
1: taba e netefatsang gore sebaka se pompo ye e fela e le ka gankgono na yo tsona diteng
0: o batla go kgotlhakgotlhela ga ke tsena banna ga ebile ke epakeng tsa sekinale tse pedi mola molato e keng a go kgotlhela
1: potso ya ka ke gore na jalo ka gankgono a re pompo e sebakeng sa gae na dipampiri tse e pakagatsang taba e jalo diteng
0: ka lebaka la gore setsha sena sefane gale ntate fisa sekolo ga sena dipampiri mono mo seteng nkgono ga na dipampiri mono mo a teng fela jalo nkgono yena o fitlhile pele moo jale go ka sethe nkgono ke yena ya molato kapo sekolo ke sona se molato jale ne ke ditsitse ke ne ke kopile go ntate magalanyane ka komiti ya ga ya boiketlo wa setšhaba a tle ka komiti eno bana ba tlile kao fela e le komiti ene ya boiketlo ba setšhaba e le lekala la thuto e le lekala la health e le moemedi wa council e le ga molao empa ke se ke se ke lebetse hantle gona gana golatlhe ba banke ke ba fe jale ne ke ba bitsitse go ba tloga golola gona gantle teto e nkwanna ke efeng jale nkgono gana bothata ba o tloa mono fela jale bothata ba etsoge a keke a itlosa a ikisa mane ga a sana maatla go a itlhaela jale ga ne ke ba bitsitse jale ne tle ke re ba go tloetsa keto go ya tharolo ya moswelelela.

famo le ke tsamaile pejana ho yena o fitile mona moketa special ke nomoro ya bobedi ba re mogose e mo tshwarwa.

ga dula jalo lesome le metso se pileng fela re lebile gore nyane ya pele ya o tlhoko alo ganke ke ka gutlwa se ke le mo o gae kgona meleko e ke fetileng go yona le gala ke gutlwa ke se ke le mo me filipite ke tsamaileng ka ga yona nke ke ka gutlwa ke se ke le mo lo ga o tsamaile tseleng tse meukwa tse ditshetlo o ga meloko e ke fetileng ka yona le gale ke gutlwe se ke le mo

Ere ha re le mona ha ga nke ke ka khutla se ke le mona. Ke se ke tsamaile sebaka se stilili. Ke bela ke monke mona mo ga ntate tsa malo. Hamba nathe baba.

0: le jwale he ke bakata ka o fela go ya kwana le kwana ke bo ntate moholo ke bo nkgono ke bo mme ke bo ntate ke bo ausi ke bo abuti ke ba e jang ka tsebe ke ba ipitikang ba putswa putswa ke dithotobolo ntse ke bakata ka o fela gore ma le tatso ja no hai lete ka lagato le ka magete ke ga tete fela ke bana ba tlileng ga ngwane mona ntse ke ga ngwane ba o tle ka sephadi he ba bangata ke le bo mme se di laitshaba a ke ba gata ga ngwane ke le bile ngwane eso
1: ke a lebogo re ha re le mesutsung ena e lebileng gore nya bobedi late kgomo ya kudu morena mantsa o banna bophelo lehlokwana la bophelo ke wa tseba tlhokwana la bophelo le fumana diretseng tloa mona o tla re thope e re ke mo